lagi kayak saya kita menaruh jaga kebetulan saya teman kayak ini bawa kos kuning kasarta nih tuh nih kabar asta itu nih bawa tuh nih kayak itu aja yang kulip studio. Ibarat asta iwak Bishop Ezron koren nih bawa AIC Bomet area akamiti nih bawa AIC moga gosek baby home agoba tu yete nih bawa baby day negia ya karun jumapili tadi kita mau terakhir tahap tetap kini nih enggak AIC moga gosek baby home kita une tu yeta besaya teh enggak saya tang mana bawa sebui agi bata ko meeting kayuman nih cek kita rete lagu ke kib anane lagu ke anan lagu ke kisah moga gua enggak aye bendong. Iwaraste iwak Bishop Ezron korel nebo AIC Bomet area a kamiti jebo AIC magogoshek baby home agoba tu yete nebo baby day negi aegaron jumapili tarigit mutara etap tesat kinyini enge AIC magogoshek baby home kita une tu yetap saye teng saye teng nebo subuhi agi aibata komite gaimanik chige tarite lagoge kisomok obwa enga yebendo.